0: Alhamdulillah, alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidil karim sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha fima amar wantahu amma naha, kama qala ta'ala ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna allaha amarakum bi amrim bada'a fihi bi nafsih wa thanna bi malaikati bi kudsih wa qala ta'ala inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka hamidum majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma inna hadzal yawm yawmun 'azim yawmun tujibu fihi ad-da'wa. Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, Allahumma askina ghaysan mughitha mari'an mari'a nafi'an ghayra dar 'ajilan ghayra adil. Allahumma anzil 'alaina ghaysan nafi'a wadfi' bihi nar al-haraik warfa' 'anna al-bala' wad-darar واحفظ عبادك وبلادنا من الكوارث والفساد. اللهم احفظ بلادنا واحفظ أهلنا واحفظ بيئتنا وارفع عنا البلاء والوباء والمصائب ووفقنا لحفظ نعمك وأداء أمانتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله, إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.
1: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن